اب خبری تفصیل سے۔ مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کریں گے، جس میں پارٹی کے لیجسلیٹو رہنما کا انتخاب کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: علم
1: دلو جلد خبر مختار امم اب حد سے بڑے رنج و علم
2: لو جلد خبر مختار امم اب حد سے بڑے ہیں رنج

0: صدی ہو تم، یا یوں کہیں وقت کی رفتار ہو. کچی یادوں سے امیدوں کے چراغ جگمگانے تک یوں ہی چلتے چلتے اچانک کچھ یاد آ جانے پر ہر قدم پر رہے ہو ساتھ ساتھ. منورنجن، سماج اور اتہاس تمہاری زبان سے ہی تو سنا ہے ہم نے. صدا بہار ہو تم، بے مثال ہو تم، دیش کی آواز ہو تم.
1: آکاشوانی مدھیہ پردیش کے پرسارن میں اب لیتے ہیں ایک انترال.
2: بدلو عادت بدلو.
3: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک نہیں کیا تھا کیا؟
2: بدلو بدلو عادت بدلو. اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلیے. اگر بینک منع کرے تو آر بی آئی کے امبونسمین سے شکایت کریں. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے.